kom je slijf hier. Jezus, hoe spoel je wist niet? Is niet ander zoom dan meer. Hoe vertrek aan de hin zoom of is het hier? Hoe is niet een boeien wist niet? O Jezus, als er is hier, zo. Het naast alles aan. Wie er komt nu hier til, wie er komt zo lengt. Ja, jeg vet godt at jeg ikke vil rent her inne, men vi må færre ta det jøkken til nøyot. Sånn, jeg vet at det er nøyot, jeg vet at innast inne er det test med vil, men jeg kan ikke slå der inne. Ikke bare nå, kun vi gå hos ta oss anmaren. Jeg blir det. David, hva helder du er så farligt? Som bor her inne. Hvor høy du, hvor låter du meg inn her? Og enda av denne, så er det du som måtte åpne. Åpne dette skjermen. Jeg vet. Men, sagt Jesus, inne her er en ønskap. Her er en ønskap og en myske som jeg har gått. Jeg har rønt å tråke alt som jeg kan inn her. Og jeg har gått det, jeg har stånkt det. Tøy at bengen. Bengen fyrir du til. Jeg vet at det som bor her inne, det klarer jeg ikke å styre. At om det kommer ut, så bengen fyrir at det får en ledje til det som du har gjort her. Bengen fyrir at det får at svare til det som gode vi. Så jeg kan ikke slå der inne. Bengen. Jeg tår ikke. Jeg stender han sier. David, hva fyrir ønskap hevet du inn her som så ekvistlig at jeg ikke kan ta han vekk. Hva det for muskler som du så bensje for at jeg også kommer ikke for å klare skoene i jøkken nå? Jeg vet ikke. Jeg skammest vidt det. Jeg skammest vidt hun som bor her inne og til den årsaken jeg har gått. At jeg alt skal suttje så godt ut. Til så behært. Jeg vet hun behært. Men alt siden lover jeg at jeg får være behært. Ta vidt ut. Vi vet at det er ikke alt jeg vil behært eller lagt. Og jeg skal ikke stande her og tåse til tilkene til hvordan oppehjelig det færre jøkkenes og trångene. Det nye år, men det er ikke tåse. Det som er helt tåse om det tilkene, det det som er hina og sjoen. At jeg sier, fint nok, Jesus, fint nok. Kom inn, da. Og han får i gang, da. At han var litt bulldrobrer, han får i gang til det. At det som jeg var mest bensjen for, at det som jeg har rundt en gang, så att det kan sitta gott ut för att landa att det som vi är så bänge för att andra skulle sitta tan skommen, tan myskre att det skulle rensas. Jag har aldrig att vi ofta glömmer det att myskre synden som hon är för att bära vald och ta vid i bänchen för henne och vi gör den till vald ta vid skammas vid omkring. Och säger man, okej, skommen förvaltar mig till jag vill inte ha något annat ska sutja heta. Och om jag blir kallad till att arbeta, eller jag ska kanske tjäna tärnaste lutna som kräver att det är avant i er för att det är som rot så säger nej. Så jag tar för att lägga, tar för att lägga till att myndna som folk sutja mig. Tar för att lägga till att men ta för och från att tärna. Ta for okkur fra at livet som er god. Ta for okkur fra at kunna at gløyma det som aftan fri er. Og hun hefter seg fast i okkur, og det blir tungt. Og man røyner, og man røyner, og man røyner. Og, men hver affæren er, ta først man fær et skritt fram, så sier man, hva skal jeg? Jeg er i den, og jeg er tog at du hever ikke lova, Jesus sier. Og jeg får være her inntil lova om den. Om det skal være til søster deg, så være det så. Men ta i lova Jesus sier. Han får gongt. Og til ja, det visste jeg, men hinner så inntil. Og hinner så inntil. Han

Da var jeg spørende var, og det vi kommet jo. Jeg hadde vi for å høre en sang av tredd, og vi hadde færre enn det var helsattende. Og det en sang av Ringgodsen, en glatte fyr fremme.

0: Jeg har hørt ved The ISX, vi I Know Who Holds Tomorrow. Og nu har vi finnet okkar næste gæst inn I stålen, at det Sunva Poulsen. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Du oppvoksen fuklafyrre, og du borste fuklafyrre, men du ikke alltid ved fuklafyrre. Du som ved Philipsøys, det for vi tar høyre syndrom.
1: Ja.
0: Men kan du bare si en lydsen først om din, din barndomst og ungdomst og fuklafyrre?
1: Ja. Jeg født nødt trus, jeg har blivit trus og trus, og jeg født I fuklafyrre.
0: Ja.
1: Hjemme til mamma og dømme. Jeg tar det hjemme, og mine barna hjemme, som I som är väl I nu kan är till det

Hetta var sista sangren. Vi hørte henne Lutzen, Sinja, og Jesus til som fyller alt i øtlån. Jeg takker for i høve. Farvel.

0: Her hørte vi et kjente sangen til Marsten Johansen, uten til, og han sang sammen med Olav Høykort. Og i utoverstående har vi et vikjent av Sundby Poulsen. Du som var, du begynte hva som heter at du følte deg kattel, altså, at det var ranter.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Og gjør til dem ikke.
1: Ja. Yeah. Ta jeg så først og det, og i Fimmefors, Gøtejegg, ta att han var en fin tog. Det är ju så att vi är ett långt samman och yeah. Dömde det väl. Men i mina tankar om att han tog in hekta ska bara bli ibestäg. Mina tror jag är.
0: Bara att säga, ja.
1: Tog jag att det blir inte bojna vi är hittar på. Ta värld inte lika nätt som det är det. Jag sökte ut jag nätt någon kvar i skolar var och hur man kunde göra.
0: Det är så vant.
1: Men jag visste att det skulle vara i Asien och stanna. Och att det skulle vara ex-Thailand. Og jeg har vindfolk, akkurat vindfolk som hadde vært, akkurat Beierskåpen, og så Jonnard fra Stronton, han nå gifter i Amerika, han var også stilt til Anastasis,
0: oh, ja.
1: Til Beier. Han også vært, og Philips og ikke noen, så jeg begynte å finne bare koning i sånn sted, ok, det har kunnet være et land som jeg alltid her bor, de er færre, ja. Men jeg fikk også noen lærere, noen av geografilærere, hjelper meg å finne tilfell om Philips og kjenner, tar jeg ikke tre jeg ikke.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Hjelper alle mulige stand fra. Og så søkte jeg, og jeg slapp inn til at det her DTS, Discipleship Training School, som jeg fyrer i Antipolo i Manila. Og her fører jeg i september med Susanne Hammer, hver røsning, var en av dem som arbeidde på skolen.
0: Hver den her i Bruta?
1: Ja.
0: Yeah.
1: Oh, yeah.
0: Yeah.
1: Så vi fyllte oss i vår, og så... Og det var jeg, og så var en tysk, og en fra Kanada, og två fra Amerika, og så var resten var fra Philipsøsjonen. Nøklunda fordøyelt, kjenter og trønger, og vi bo i en som større huset. Minst vi var tjej, kjenter inn i kameran, og rævlig hårdt kjående.
0: Kjående, ja.
1: Ja. Og tjej kjenter i kameran, og vi tog ut øyne brusa, som ikke var en brusa. Det var så størst kær. Man fyllte jo av et tørspunkt av døgnet ved kaldt om vattnet.
0: Åja.
1: Og vasket av klær utenfor ved hånd ved kaldt om vattnet. Og det var jo sjokk hos jeg selv om. Men sånn tenkte jeg, skal jeg gjøre fullt ut. Tror jeg at dette har blitt drømt om. Å komme, hva tenkte jeg for å bære.
0: Ja.
1: Og så har man jo også tanker om at hva kan jeg lære? Tror jeg at det er oppvaksen. Og her finnes jo fra Batsbøyen er Guds ord. Og man held det som ordentlig, men jeg har tingene på plass. Men båtskapen, nekker underviser er det var helt fantastisk. Altså.
0: Kom der Ymsastan fra?
1: Ja, det kom Ymsastan fra.
0: Oh, ja.
1: Og alt som er som brøtte mot lov øl og nekker, det var et her vi stedler stund sammenvis. Og det har vært her som er aller, aller mest høy ved meg. At vi tenker til at høyene, da er jo ung og leis, da har man jo nekva høy, ja.
0: Ja.
1: Og ja, nå er jeg eldre og at leis, og min arbeid, ja, men ta en høyene å være her og leis,

0: Tui ma djurdjus er nu kallau housing project. Man byggde sånne huvar murar av betong og flottefalsen her til. Men jeg var så vidt jeg i 2008, etter året i 2008, men i 2008, ta vår øylandek flott ut av et nytt, nytt sånn dumping area, kallet det skrellplass.
1: Flott ur av sånne her bygningene.
0: Ja, ja. Og ta vidt jeg vidt her, de som jeg har arbeidet sammen med grøtte fra at ta du ikke, ta det stadigvæk ikke her, men jeg livet av, eller noe arbeid, så får man helt ikke være i tøy, men du skal betale lydsynet for jeg bygger for her.
1: Ja, først skal det komme fra.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så det er øen ikke som flyter ut fra dunken, tyvärr.
1: Men jeg husker at du var der ute, altså du var der daycare center nå her. Hva gjør du det?
0: Altså, dette senter som mitt arbeid var ute, det er bygd av Utah The Mission og det som heter 700 Club har du givet pening til det og fyre nekvån arrangere til nektaren jeg kom og i tog sentrum var altså, vi brukte det, vi tatt en tvei rom til bøten som var undrende det vil si andre og tredje grad ikke de som bare er sinter men de som var holdt i Tlafyr ja. Og det var familier som bo og Smoky Mountain som vi arbeidde sammen med det bo ikke inn i stående, det bo kom vitt om morgenen, yeah. Og for så har jeg mat klokken 4. Hver vis var vasket av døgnet, og øyelen jeg som hadde orm, det var øyelig vanlig. Og så vidt gjorde vi det, og gav ut om ser kost, helsekost. Vi ser ja, protein og fett og det. Oh, yeah. Og så hadde vi nek spøl, og alt det som de ikke opplevde. Yeah. Og så hadde vi et undervisning, alt det vi foreldre leier det. Bei bibeltøymer, men også undervisning om røyfføre og brøstgjøvann og oppfordret til vaksinasjoner til det vi tatt også setter hver vi vaksinerer også. Jeg var ikke parstet ut, det var ånder som gjorde det. Og å få det inn i skoleskipene som ble stålet av folkene rundt om Atlanheim som gav ja. Penger til Youth and Mission.
1: Så
0: det stod oss prosjekt.
1: Ok,
0: ja. Och så ett annat par av byggnader kom till morgonmätt. Arne till förskolan.
1: Och gör det här, ja.
0: Och så nere i här som vi bo i Östnö och Balot, men det var en 5 minuter gänga innan slumme. Kanske tjej tog mot mig. Ja, en nära 5 minuter är så stort. Här hade vi ett Östnö till oss här som det kunde komma och få hjälp till och stä att göra skolating. Och få en målt i här. Det som var skolaskipan.
1: Så gjorde du en mission i en stor ambass här?
0: Ja.
1: Det er nok stor, da.
0: Ja, han var faktisk, jeg vet ikke hvordan folk vi var, det har vært i alle førene 3-2. Det har måttet vi være.
1: Ja.
0: I alle førene, ikke så stedende fra. Og sånn til daycare-sett, så nå var jeg så 2 år, og tog. Mitt første halve år var nok sånn at vi har lært å tørre mål, tagalog.
1: Ok, du til det?
0: Jeg tog til å være i øyne lyd nå, men altså, jeg synes du, jeg sier med et annet til at nå til å være jeg har glemt det meste. Det du jeg sier, av filippinsk under folkene som har mørkt det her. Men det skulle vi. Og så finner vi sin tre måler undervisning, men det meste var å vite familien her, av Smoky Mountain,
1: oh, yeah.
0: Og tross av torre mål, inni i torre høymål.
1: Ja, ja. Så man var det, tyttinga mye, du tog målet da.
0: Ja, ja. Annars du var filippiner øyde var lengst.
1: Du var det, ja.
0: Ja, rettelig vel.
1: Så det kan man bruke.
0: Ja, men altså, det blev sent att man ska näkva att de som vi mötte var fullständigt olärd för oss.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det var viktigt att vi tog till.
1: Så här blev det i 2 år, ja.
0: Här blev vi så i 2 år, var hemma färre och stöna från mittlen, fick arbeta sin dörr. Och så annars var det här, ja. Till tog sig 2 år när var vi är Leo. Akkurat som tøyeligene som er mest til skuldefære, lukket tøyeligene mest til at nå tog jeg for hjem.
1: Sånn, ja. Det er fantastisk, jeg var.
0: Ja, og det var ønsken ive, faktisk. Mm. Men det var nok større strøy for meg enn affær utemisjon.
1: Hva er det da?
0: Det er jeg alltid
1: sagt. Riktig affær,
0: ja? Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Det tok jeg rettelig vel, tørre mål, og jeg har haft nok for opplevinger og bare ringen og gåen og bonast nok.
1: Og kjente nok.
0: Og kjente nok folk, ja. Og tjekkene som kom her, og ja, det ble mer familiært.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men gå till i toilen till man skulle ta en bäg kök någon person och kök skrifte och till munnen bönar löten.
1: Ja, så var det inte i var stor.
0: Nej, det var det inte. Vi inte ordentligt få hotlen och skulle vara lärt sjukrätt och fröjning. Jeg husker faktisk for å lese mitt syn, men jeg droppet ikke det. Da fikk jeg ordentlig kjensle at du var sånn i bostad, at det skulle være før.
1: Ja.
0: At det var det for meg.
1: Ja, det var for meg. Nå tenker vi det lea i midtelen.
0: Ja.
1: Det vi, how great thou art.
0: Det et lea, spør en veldig god i Elkje Tansansjen.
1: Ja.
0: Og med damer og øyne vel, jeg ser, utsiktene ikke. Da med Joey og Rory.

Ja, yes, så var det endelig månedtaver, og endelig kommer fesk, nudge, go, deilig, svasadalt. Servera til togjen her som tog er stadret eller stød. Mitt navn Høgni Abrik Hansen, etter 30 minutter ved Fjellbrotten Tonelage. Og ja, det ikke månedtaver, så var det etter beileis og beileis, eller som sier, enter sending. Vi sender annars månedtaver klokken 16, torskvold klokken 22 og leiernatt klokken 2. Som sagt, det 30 minutter vi fjellbrotten tonelager, vi nok så stilmessigt kan man ikke, ja, vi rettelig blanda, vi egentlig, vi ikke stilrein, alldeles ikke, men vi spør gå an tonelager, og for det det gammelt, mest ikke at det vanligt, at det nytt, mest ikke at det godt, men det kan det være. Og tog kører av alt blandmaskina, og så synes jeg det er som, fyra, nei, så spyrir gongt ikkje. Jeg var heima og hukte jøkken flow sound. Jeg ser her kunne gott hommar hoks. Jeg lurt etter og hæsa og hæsa. Og så blod at land touch tals hanker. Og til test meg glemme jeg spela fyrt her. Så jeg vannet at her som to stadret eller stadret at du løyver okkon at vera attanfyr eller hos sier vi hører til fonden. Jeg er mølaga skru opp njota og hva enda tekst vi ikke lade dere forstyrra det lade dere heldig være en kveikjan til tøyn dag, til tøy kveld, til tøyna natt. Vi hæsson, vi velkommen til Krossadalen.

Ja, het er een chanslije som we som oftast byrja vi og enda vi. Anders kan sige at vi akkurat lust etter Johnny Lang og han Fight for My Soul og Sankrever Not Right. Og ja, It's Not Right, krasadalen kom nat enda fyrir det. Trusk minutter fjallbrotten gåon tonlæge til færre ordentlig kjøtt. Og vi vanlig at du har så mye oppleving. Og mykje annars så som bojen til endresendisjon, hun var dubbt så god. Hun nemlig og i morgen torsdag klokkan, det torskvall klokkan 22. Og vel, da var det ene fra træet, så er det leier natt klokkan 2. Og annars, nudge fesk sending, kommende måndag klokkan 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg får takke Egon Sona, han steg for det tekniske. Jeg takk til dere som har lyttet av, og jeg vågner virkelig innerlig at hun har nått det til at organene ut der ristet sin rett og frem, og hatt han kjøttet bedre, bare den fysiske og den salerlige, og ikke minst andalige. Vi er sånn som ikke er en god dag, en god kveld, og en god natt. Ha det godt. Farvel.

Du er evig, du er sand. Det har været Peter Hedlund, som fremførte dette lære I fjokken. Og vi får høre Sintemeier fra Peter nu mandagen og I morgensendingen av Bild så langt. Og det har været en samrøv vi honom om hette lære og Anna kvart rør seg hans liv. Og Arne får ikke grønland opp, så får vi lykke å høre dansk lære seg at det Skywalk lovsang som synger her. Fyr okon din eren.

0: Her er ved højde din af æren. Og så har vi ringet til Grønland. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er dejligt at høre din stemme.
1: Ja, i lige måde.
0: Ja, det må man nok sige. Det er et stykke tid siden efterhånden, at vi har ligesom snakket sammen.
1: Det har vi gjort, men jeg skal nok også lige sige tak for sidst, fordi jeg var jo med til Radio Lindens for det 25 års jubilæum.
0: Det var du, ja.
1: Landet år siden snart, ja. Fantastisk. Ja.
0: Det er, kan man sige, der er jo sket noget, siden vi første gang kontaktede hinanden i 2008, tror jeg det var.
1: Ja. Der er sket rigtig mange ting.
0: Det er der, ja.
1: Ja.
0: Det var jo en helt speciel tid dengang, hvor I begyndte radio og den slags ting.
1: Ja, altså det var jo fuldstændig overraskende og nyt for os, kan man sige, men vi var jo så blevet spurgt, om vi var interesseret i radio, sådan at de der folk på Canada 2 år tidligere, og havde ikke rigtig grebet stafetten, men alligevel var jeg jo gået i gang, og så sammen med de andre brødre her, så havde vi søgt om sendetilladelse. Og så sidder jeg jo med den sendetilladelse i hånden faktisk, den dag du ringer og spørger, om I skal hjælpe os med at lave radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var helt specielt.
1: Det var det.
0: Det må man nok sige, det var ikke min timing, det var nok Guds timing. Det må man nok sige.
1: Det var Guds timing, ja. Ja, men vi siger også, at den her radio, den har vi fået af Gud, altså... Ja. Så har I jo været med til Kiers, stort set, det meste af den. Og så kom dig og to Arne kom op, og så blev der, sat ting og sager sammen 14 dage, og lavede ledninger og lavede programmer, og så var vi i luften.
0: Ja.
1: Og det har vi været lige siden. Ja.
0: Og der kan man så sige en stor tak også til færingerne, som jo... meget gavmildt og så den der vision, at det var en måde at nå grønlænder på. Det grønlandske folk.
1: Det er rigtigt. Ja.
0: Så det...
1: Og det er vel egentlig sådan, at så har vi haft nogle udfordringer hen ad vejen med vores radiostationer, som man jo har. Altså, nogen går op, og nogen går ned. Men vi har jo stadigvæk et signal i luften i 6 byer.
0: Ja.
1: Og vi er undervejs med at få... Ja... Vi skal simpelthen have det op og køre igen i alle 13 byer. Så det er noget, der bliver arbejdet på hen over sommeren her sammen med vennerne fra Canada.
0: Ja.
1: Så vi har mod på det, og dem i Nuuk, de har mod på også at sørge for, at der bliver sendt noget og bliver produceret nye programmer.
0: Ja. Så. Og det er dem, der hjælper, det er missionsselskabet Galcom, som har fået kald fra herren.
1: Ja.
0: Og dele ud, få budskab ud via radio.
1: Ja, og så er det jo, Preben, at vores gode ven Jesper Nord, som jo kom og hjalp, da du kom op her, der var Jesper jo lige begyndt at komme her i vores kirke, eller i hvert fald komme til radioen og have interesse for det med computer og så videre.
0: Ja.
1: Og Jesper, han er jo så flyttet herfra i 2018, egentlig samtidig med Ulla og jeg. Men så har han rejst til Canada og arbejder i Galcom nu.
0: Okay, det var da fantastisk.
1: Og så har han, men han har fundet en sød kristen pige derovre, som han har giftet sig med. Men nu arbejder de begge to i Galcom, og det er fantastisk.
0: Ja. Jeg kan jo huske, at han kom det sådan eftermiddag, og så siger han sådan en helt beskeden, meget beskeden mand, vil jeg sige, og spørger, er der noget, jeg kan hjælpe med?
1: Ja. Ja. Og hver gang der er problemer med internet eller med et eller andet eller en server, så ringer vi til Jesper eller skriver en besked, så går der 10 minutter, så har han som regel lavet det.
0: Ja, det må man sige. Det er, han er den der beskedende mand, der siger, er der noget, jeg kan hjælpe med?
1: Ja.
0: Og så sidder han inde med en enorm viden om alt muligt. Altså,
1: ja.
0: Det er sådan, at man ligesom man føler, hvor kommer han fra?
1: Ja. Det var rigtigt.
0: Ja.
1: Det var også rigtig timing, så der har været meget rigtig timing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har det været, og det må man nok sige, når man driver med sådan nogle ting, som vi jo også gør her, så er der jo meget, man ikke rigtig kan forstå. Pludselig så er det bare, uden at man egentlig gør så meget. så, mm. så kommer der et eller andet dalende ned. Man kan sige nærmest dalende ned fra himlen.
1: Ja. Ja.
0: Så, sådan er det. Og, og, og radioen Inuniru Nipa, den kører stadigvæk.
1: Den kører stadigvæk, og nu, nu er det sådan... jeg er jo heroppe for at hjælpe i menigheden, og jeg har oven i købet en rigtig, rigtig god international forkynder med. Og vi har haft nogle gode dage sammen med ledere fra INU i Grønland, og så var det jo så også meningen, at vi skulle have en rigtig dejlig gudstjeneste i år morgen, når det er søndag. Men nu er vi simpelthen blevet nødt til at, at lukke på grund af corona. Der er stor coronaudbrud i byen her, og vi har desværre også haft nogen i kirken, som er, er blevet smittet, så vi... Simpelthen af hensyn til samfundet og alt muligt, så er vi nødt til at, at lukke. Yeah. Men så har vi jo radioen, Preben.
0: Ja.
1: Yeah. Vores gudstjeneste, den bliver simpelthen sendt på radioen, og så prøver vi samtidig med det at lægge en, en Facebook livestream ind over.
0: Yeah.
1: Så, så sådan bliver det brugt i, på søndag.
0: Det er jo fantastisk muligheder, der er.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Det, det må man sige. Og man ser menigheden, I skulle have en konference, har jeg forstået. Eller har haft ja, en konference.
1: Det. Ja, og det er faktisk en konference, som har været udsat i nu i halvandet år. Vi har ikke set hinanden som leder i Grønland på grund af, af corona. Så har det været umuligt at rejse. Ligeså vel som jeg ikke har rigtig kunne rejse op og besøge Grønland, så har man heller ikke kunnet rejse internt i Grønland. Det har været virkelig op ad bakke. Så, så det var dejligt at mødes med venner helt fra Kuflossuaq, helt op i Nordgrønland, og Uummannaq og Sisimiut, og hvad de nu hedder byerne deroppe. Altså.
0: Ja.
1: Så det har været en, en dejlig konference, det har det.
0: Ja, I er nu har, har menigheder i, eller husmenigheder og menigheder i 13-14 byer på
1: ja.
0: Kysten.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det er jo et stort antal. Må man sige.
1: Jamen det er det der. Det er det der. Nogle menigheder er store, nogle er små, og nogle har svære tider, og andre de har det godt. Så det, det er sådan lidt op og ned med det.
0: Ja. Det er nok gældende alle steder i verden.
1: Ja. Det, det tror jeg. Men altså, jeg synes jo, at vi i nogle perioder næsten kun har oplevet rygvind og fremgang. Altså lige nu er der altså modvind på flere steder.
0: Ja.
1: Og, og, og det, det, det er så... Jeg ved ikke, om det er okay, men det er så den situation, vi er i. Og det, og det må vi så, hvad skal man sige, agere i, og så bliver der bedt, og der bliver informeret med nyhedsbreve og så videre. Og, ja, og Gud han taler ind i vores forskellige sammenhænge, og vi tror på en god fremtid.
0: Ja, og jeg kan jo også se, at der er aktivitet, det nyhedsbrev, der sidste jeg har fået, der står jo, at der er stadigvæk nye folk, der kommer til menigheden og ønsker at blive en del af menigheden igennem dåb.
1: Ja,
0: ja.
1: Jamen det er der. Der er jo også så sent som nu her for 3 uger siden, var der en ung kvinde, der blev døbt her i Nuuk. Så der bliver lagt nogen til. Og så har jeg jo så ikke været her i et stykke tid, og så pludselig, så er der jo gudstjeneste. Der var jo 100 mennesker til gudstjeneste i søndag, så jamen, halvdelen er jo nogle mennesker, som jeg faktisk ikke kender, fordi det er nye, som er kommet til,
0: ja.
1: Siden jeg blod i 18. Ja,
0: ja.
1: Så det er jo også dejligt.
0: Ja. For, lidt tilbage i historien, for lytter måske kan forstå lidt af det her. I kom til Grønland, I var det i alt i 30 år eller 25 år? Nu
1: ja, 31 år.
0: 31 år.
1: 1987, ja, fra 87 til 2018.
0: Ja.
1: Det var vores store tid.
0: Ja. Prøv at beskrive menigheden, da du kom derop.
1: Jamen, den plejer vi at beskrive som 5 danskere og 2 grønlændere. Og grønlænderne, de var som regel beruset i løbet af ugen, og kom så om søndagen og sad og sang med på sangene.
0: Ja.
1: Det var niveauet.
0: Ja.
1: Og det voksede så stille og roligt, altså, men ikke noget rigtigt i de der første år. Der havde jeg jo job som skolelærer og brugte så det meste af dagen i skolen og så hjem efter skole og så prøve at holde kirke og drive missionsarbejde. Det var ikke nemt. Men så fra 1992. Der er det jo, jeg bliver udsendt fra Apostolsk Kirke i Danmark med en fuld løn, en pastorløn.
0: Mm.
1: Og der må man sige, efter det, så begyndte der at ske noget. Altså med hensyn til antallet af mennesker. Der vokser menigheden.
0: Ja.
1: En stævn, en jævn vækst.
0: Ja.
1: Da vi forlader menigheden i 2018, så er der en forsamling på omkring 130 døbte medlemmer.
0: Ja.
1: Og ofte var der 150 til gudstjeneste, så altså, der var virkelig gang i den.
0: Ja, plus børn.
1: Plus børn.
0: Ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og I blev også nødt til at udbygge menigheden ud. Der var jo ikke plads i det eksisterende lokaler.
1: Ja, men processen var jo den, at vi havde det gamle kirkebygning, og så var det faktisk sådan, at den var bygget lidt snirklet, så når vi skulle foretage en begravelse, så kunne vi faktisk næsten ikke få kisten ind i kirken. Og det var rigtig kikset, så jeg begyndte at lave nogle tegninger på, hvordan man kunne ændre på det, så man fik en lidt større indgang og sådan noget. Så det var et meget lille byggeprojekt. Men så fik vi besøg af Hans Berntsen der i 2002, og så skal der love for, så på 4 dage, så vokser menigheden. Og den efterfølgende 14 dage, kan man sige, efter kampagnen, så vokser menigheden fra 40 medlemmer til 80 medlemmer.
0: Ja.
1: Og så måtte vi bare bygge en større kirke.
0: Ja. Hvad vil du sige, altså vi kender, alle kender, eller mange kender Hans Berntsen, og ved, at kender hans stærke mission, hvor han beder for mennesker, ja, og folk, og de bliver rask.
1: Ja.
0: En stor del af dem i hvert fald får en berøring af Herren,
1: ja,
0: og deres liv bliver faktisk endevendt.
1: Mm-hmm.
0: Og er det let for folk på Grønland for at modtage den slags ting?
1: Ja, det har det været. Altså, jeg synes jo, i alle årene, at jeg har oplevet, at der er en stor åndelig åbenhed. Altså, så det har ikke været svært at få folk til møde. Og så dengang, da Hans Berntsen kom, så var han er jo den der joviale, glade type med glad kristendom. Og det faldt virkelig i grønlændernes smag, så han gik lige ind. Og de efterfølgende besøg har der jo været, nu har jeg nær sagt tusindvis af mennesker, det er ikke engang løgn. 2018 havde vi en dag, vi havde lejet en hal, der var over 1000 mennesker til møde med Hans Berntsen.
0: Ja.
1: Så, men det er jo rigtigt, at så mange mennesker kommer lidt af nysgerrighed, og nogen de kommer jo så primært fordi, at der sker noget med helbredelse.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor er det ikke sikkert, at du ser en stor kirkevækst efterfølgende.
0: Nej.
1: Men jeg er sikker på, at vi møder mange i himlen, som har sagt ja til Jesus på et af Hans Berntsens møder.
0: Ja.
1: Det tror jeg på.
0: Ja. Jeg har også her i radioen haft interview med folk, som er blevet, altså man må bruge udtrykket guddommelig helbredelse i deres tilfælde. Ja. Og de har så ikke knyttet sig til en kirke, men lavet sådan deres egne små menigheder, hvor de husmenigheder, hvor de går rundt og vidner for mennesker og inviterer folk ind til en kop kaffe, fungerer på en helt anden anderledes måde, end vi havde tænkt os. Men de evangelister simpelthen.
1: Ja, jamen det er også fantastisk.
0: Ja, det er det. John, jeg ved, du oplever mange ting med Herren og på Grønland, og du har sikkert også nogle historier, du gerne vil have lov at fortælle os.
1: Ja, jamen det gør jeg både på Grønland, altså nu kan jeg ikke huske, om jeg har jeg fortalt den med damen på intensiv.
0: Nej, det har du ikke.
1: nej, 2018 blev jeg ringet op, og det er faktisk en af min sidste besøg på hospitalet i Nuuk. Og meget ofte var der syge, som ringede til kirken, om vi kunne komme ned på hospitalet og bede. Og så er der så en ung mand, som kom i vores kirke. Han ringer og siger, min mor, hun er blevet meget syg, om jeg kunne komme og bede for hende. Så vi går på hospitalet, så viser det sig, at hun har været igennem en operation, og så er hun, der er noget, der er gået galt, og nu ligger hun i koma på intensivafdelingen med, du ved, ledninger og slanger og monitorer og alt muligt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg havde det sådan, at jeg tænkte, det her, det er altså op ad bakke.
0: Ja.
1: Ja. Men nu havde jeg jo lovet at bede, så jeg lægger min hånd på damen der, Og lærerne havde så sagt til den unge mand, at du skal regne med, at din mor ikke kommer til at snakke igen, og din mor kommer ikke til at gå igen. Mm. Så det var udsigten. For ja. det så sort ud.
0: Ja.
1: Men jeg skal så til at bede, og som sagt, jeg synes, det er svært. Så hvad siger man, når man skal til at bede? Så jeg startede med at sige Jesus, og jeg nåede dårligt nok at få sagt hele navnet. Så begynder alt, hvad der kan bippe og blinke. Simpelthen, det gik i gang alle monitorerne dernede. Og sygeplejerskerne kom løvende fra vagtstuen og skubbede os væk, og nu skulle de se, hvad der skete.
0: Mm-hmm.
1: Og så roder de med ledninger og computer i 2-3 minutter, og så får vi lov til at bede færdigt. Men det var en lidt spændende oplevelse, fordi altså, hun rejste sig jo ikke op af sengen.
0: Nej.
1: Men kunne ikke se noget resultat. Men min kone Ulla, hun arbejder på hospitalet, og så efter en uge, så fortæller hun mig jo, at nu er kvinden kommet op på afdelingen, og nu hun begyndte at gå med rollator, og nu hun begyndte at snakke, og ja, og i løbet af 3 måneder er hun fuldstændig helbredt og er velfungerende i dag.
0: Ja.
1: Så det var et mirakel.
0: Ja, og det var helt højst besynderligt, at der var et eller andet, der slog ned, så det hele apparaturet ja. Gik i gang. Ja.
1: Ja, ja, men altså, jeg fik jo også en oplevelse. Jeg har været præst i mange år, og du er præst, og vi, det bliver jo også på en eller anden måde hverdag, at man lever med sin Bibel og med Jesus og med kristendom. Men jeg fik da den oplevelse af, hey, jeg har da næsten glemt, hvor meget kraft der er i Jesu navn.
0: Ja, ja.
1: Ikke? Ja.
0: Det gjorde jeg første gang, jeg mødte dig, vi kom op der, så fortalte du en del historier, hvordan du blev ledt ind i de, kan man sige, at bede for mennesker, og også mennesker, der var måske bundet af mørke magter, hvis vi siger det på den måde.
1: Ja.
0: Fuldstændig overraskende, fordi det var ikke noget, du havde mødt andre steder.
1: Nej, altså, der kom jeg jo ganske ung. Jeg tror, jeg var 32 år, da jeg kom til Grønland, og kommer jo med en eller anden erfaring fra det danske kirkeliv, og der var der ikke dæmoner og uddrivelse og sådan noget der. Det var ikke almindeligt. Jeg havde hørt om det, og mine forældre havde fortalt mig om det, og det lød til at være noget rigtig farligt noget. Og så på bibelskolen, der var det heller ikke rigtig god tone. Der havde man en lidt anden teologi omkring de ting. Og så pludselig står vi med mennesker, som simpelthen er besat af onde ånder og dæmoner og så videre, og så oplever vi jo simpelthen bare, at Gud sætter dem fri.
0: Mm-hmm.
1: Og det måtte vi jo så bare egentlig lære at håndtere.
0: Ja.
1: Ja, og det har vi oplevet rigtig meget af her i Grønland.
0: Ja. En slags renselsesproces, kan man måske sige.
1: Ja, men altså, det er jo lidt forskelligt, hvad folk har været ude i deres liv. Alle har jo en historie, men mange i Grønland er jo misbrugt som børn, og mange er vokset op ved bedsteforældre og manglende forældre. Og, ja, altså der kan jo være mange åbninger i sådan et liv i løbet af en dårlig opvækst.
0: Ja.
1: Jeg havde faktisk, nu når vi lige snakker om det, jeg havde et tilfælde i Danmark med en kvinde, som kommer i det sociale arbejde, vi startede på. Hun havde så udviklet sådan en, synes jeg, en overnaturlig angst, altså for næsten alt og alle og for mad, og så tænker jeg, det er ikke almindeligt det her. Der er et eller andet, det er bare for meget med hende. Hun skal da sættes fri på det. Og jeg kendte hende ikke ret meget, men så begynder hun at fortælle sin historie, som så er en lidt sølle historie, og så på et tidspunkt gifter hun sig med en muslim.

0: med en psykolog. Det er simpelthen Jesus, der skal sætte hende fri.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det har
0: det oplever vi også i Danmark.
1: Ja. Snak endelig.
0: Ja. Ja, ja, nej, jeg siger, det oplever vi også i Danmark. Det er ikke kun i Grønland, men ja. I Grønland har vi så derimod oplevet en meget større åbenhed omkring det, og det er lettere at håndtere her på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Fordi at det er ligesom om grønlænderne lever med den der åndelige dimension, det er tættere på.
1: Ja, det er det, ja. Det har været meget aktuelt i det sidste tid med på grund af Nordisk Råds litteraturpris. Som blev uddelt til en ung grønlandsk kvinde, der skriver. Og hun har skrevet en bog, der hedder Blomsterdalen, tror jeg, på dansk.
0: Ja.
1: Hvor hun behandler emnet selvmord blandt unge mennesker.
0: Mm.
1: Nu var du inde på det lige før. Har du lyst til at sige noget om det?
0: Ja. Jamen, det kan jeg godt, fordi det er jo noget af det, som så skiller de arktiske lande ud fra blandt andet så Færøerne og danske samfund. Det er den der høje selvmordsrate, der er, som primært rammer de unge mænd. Altså, de fører i den der kedelige statistik. Og det er ligesom om, at der er en åndelig magt, som er anderledes her end andre steder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det noget, som I møder i menigheden også?
0: Jamen, vi møder det også desværre, kan man sige, at vi møder situationer, hvor der er faktisk familier i menigheden, som så kommer i kontakt med os, og som oplever selvmord i deres egne familier, eller har haft det tæt på livet.
1: Ja.
0: Det er en kedelig ting, men altså, det er også rigtigt, som du siger, det er noget, man har fokus på i samfundet, så nu er der så værtslige forfattere i Grønland, som begynder at og sætte ord på det, i talesætte det, og det er jo en god ting, at der er nogle ting, der kommer op i lyset, men altså, det er ikke bare noget, der kan løses politisk, og det er ikke kun på grund af social nød. Altså, der er en åndelig virkelighed bag os, tror jeg.
1: Ja, ja. Så.
0: Og mere så det, Jesus og flere kirker, det er det, vi har brug for.
1: Ja, og forbøn.
0: Ja.
1: Så lytteren, der sidder nu og lytter, så jeg opfordrer til bøn for Grønland.
0: Ja, meget gerne. Altså, også dem, som kender lidt til vores arbejde gennem årene, så er der krise i nogle menigheder, hvor der er brug for forbøn. Altså, det er sådan nogle lidt kedelige splittelsestendenser, hvor vores menighed bliver udfordret med folk, der går ud og danner små grupper og sådan noget. Og det er slet ikke sundt, og det er slet ikke godt at få sådan et fragmenteret kirkeliv, og slet ikke i Grønland, hvor byerne er så små, hvor samfundet er så lille.
1: Mm. Yeah. Ja.
0: Så det må man meget gerne bede om. Enhed blandt de kristne, det vil være rigtig godt at huske.
1: Nu flyttede du, eller du og Ulla, din kone, flyttede tilbage til Danmark, til Odense, for snart tre år siden. Der har I også, der står det jo der et arbejde, som også er helt specielt. Har du lyst til at fortælle lidt om det?
0: Ja, men det vil jeg gerne. Altså, det var, vi sagde ligesom til vores kirkelige menighed, som vi kom fra, vi involverer os ikke i noget det første år. Vi skulle ligesom på Grønland ud af blodet, men det lykkedes så ikke. Men vi fik i hvert fald overskud til at gøre noget andet. Så og det hedder familienetværk. Og det er sådan et samarbejde mellem Frikirken og så Blå Kors Danmark, hvor man så samler udsatte familier. Familier, der ikke har så mange penge, familier, der er ramt på forskellige områder med sygdom. Dem samler man, og så laver man aktiviteter for dem to gange om måneden, hvor vi så har aktiviteter for børnene og aktiviteter for de voksne. Det kan være foredrag eller en spilledag eller bare en snakkedag, hvor der er eller for eksempel havde vi også besøg af en bankrådgiver, og så blev der lagt budgetter til den store guldmedalje, og sådan nogle ting laver vi så med de folk. Så spiser vi sammen en times tid og laver mad sammen med dem, og så holder vi slutlig en lille andagt. Det er familienetværk, og der får vi fremmede mennesker ind i vores familienetværk. Og det vi så ser lige så stille, det er, så siver det videre, så siver de videre ind i kirken på et eller andet tidspunkt og bliver en del af en

0: menighed.
1: Ja.
0: Så det er rigtig skønt arbejde.
1: Ja. Det vil sige, der er et tæt samarbejde mellem menighed og Blå Kors. Sådan er det rigtigt forstået? Ja.
0: Ja, det er rigtigt, hvor Blå Kors så er fundraiser og skaffer en masse midler fra forskellige fonde og fra statslige puljer og sådan noget, så vi faktisk, det første gang i mit liv, at jeg oplever at arbejde i et frikirkeligt arbejde, hvor der er penge nok til det hele.
1: Ja. Ja. Så det er jo, det er specielt.
0: Det er godt nok.
1: Ja.
0: Ja, det er lidt specielt.
1: Ja. Nu har vi snakket Grønland, og vi har snakket lidt Danmark. Nu har jeg jo selv haft den glæde at få lov at bo på Grønland i et år, og få lov til at besøge jer i forbindelse med radio og sådan noget. Der opstår jo sådan en stærk bånd, når du har boet i Grønland et stykke tid og været deroppe, som er meget svært. Det kan du ikke slippe af med. Ja. Det er der bare.
0: Ja.
1: Hvordan er det for dig nu at flytte til Danmark?
0: Jamen, det er jo lidt på samme måde. Altså, jeg har brugt så meget af mit liv heroppe, og så lige den situation, vi er nu, hvor der er nogle problemer i menigheden og sådan noget, så der er ligesom ikke rigtig andre, desværre, der ligesom kan tage sig af det, så falder det tilbage på mig, og så gør jeg det bare.
1: Ja.
0: Så jeg rejser op og hjælper i menigheden. Jeg har været heroppe i sommer sammen med nogle tømrere, og vi har renoveret en bygning, og på den måde der. Vi kan simpelthen ikke bare lade det ligge. Det er et must. Så på den anden side også glad for det. Så går jeg tur i byen, og så møder jeg jo folk. Nej, er I kommet tilbage igen? Jeg kunne kun få en kort bemærkning, men altså, det er bare så dejligt at være.
1: Ja, ja. Du bliver omfavnet, simpelthen.
0: Ja.
1: Det er du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal lige høre en lille historie mere fra Grønland. Den tror jeg, du kan lide. Så møder vi så, Ulla og jeg, det er i august måned, vi møder så nogle bekendte hen i brugsen, og det er så en håndværker, som virkelig blev mødt af Herren med helbredelse, da Hans Berntsen var her, og fortæller om, at hans ryg blev totalt helbredt, og så står han så dernede i brugsen, og vi har ikke set hinanden rigtig længere, han er i smerte, han kan ikke arbejde mere, fordi hans ryg er så dårlig nu. Og så siger han, jamen det holdt ellers længe, men så faldt jeg i et hul, siger han. Ja, ikke et fysisk hul, men han kom bort fra Herren, og så oplevede han, at han mistede sin helbredelse, og det blev dårligt igen.
1: Mm-hmm.
0: Og så siger han jo til mig, John, kan du ikke give mig adressen på Hans Berntsen? Jeg vil gerne rejse ned og besøge ham. Jo, det kunne jeg da godt, men jeg tænkte, at vi kan også spare 10.000 her og bede for dig ned i brugsen.
1: Ja.
0: Så det gjorde vi så. Og så oplever han jo bare der, nede i brusen mellem mælkekartongerne, at Gud simpelthen rørte ved ham. Helligånden kom simpelthen over ham, så han blev helt svimmel, så siger han, jeg tror ikke, jeg kan køre bil lige nu. Og han stod der og begyndte at sige Jesus, og tak Jesus, mens vi stod og bad på ham inde i brusen. Så det var altså en speciel oplevelse.
1: Ja.
0: Men sådan er Herren.
1: Det er bare fantastisk, at når du sætter din... Når du sætter tilliden til Herren, og han kan gøre det, så sker der noget.
0: Ja.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Ja.
1: John, det var dejligt at tale med dig, og jeg tror også, lytteren har haft stor glæde af det. Og høre lidt nyheder fra Grønland.
0: Ja. Vi håber, at vi kan fortsætte med at give nogle gode nyheder.
1: Ja, det tvivler jeg ikke på.
0: Ja.
1: Så tak for det, at vi kunne ringe dig op.
0: Ja, velbekomme, og tak fordi jeg måtte.
1: Ja.
0: Det er altid en glæde.
1: Ja. Ja. Tak for det, og have det godt, og hils omkring dig.
0: Det gør jeg, i lige
1: måde, Præm. Ja, hej.